mado. Babanjo ni mado. Ajoku mola umani. Babatunde rajoku mo. Iwo areni mado.